0: ye ye we nyina ma wo na wakodi dwa no waboka ne ye ka ho asem a wo di adane atemdidie ene mpo atwa enti me ka kire wo bi obetimi awo so ye poor woman uti me ka kire afa nyo ma ke so ye joke of a minority leader na wo ye dey asem na aba na ye ka ho asem o me ye hwe nka ena wo di adane tua pia ne da wano ena wo ka
1: Benjamin Asare ena otene kano wano ekasa ema NPP enti na wotwe dwumadie so ewa Dream TV so ne kwase eye meme nda no pabia na wotwoba ya fato ho na obete ensem ankasa na yetwa so bebe ye dwune de ye tie simo ye komante mante mahodo no na o message a wodi abama me sase ewo YouTube kwadwob watin wose awie de mamu nyina ha wadom kase bo ye hwemu fitema monkoso amu adwuma wose a Dream FM ye ye taf ye no no ena Alhassan Ibrahim wose Kalala Mankesim ena wowo wose NDC party ni de no krenie to da bia ye na wo mosem bi omokekane ade na ze intensity so as ye na no kware enimu sa ne de ode ba ye eno no nana akosa wose enti ensoso bebebe wo man yi mu ne sey a esey ene de ganafo ekan nyina chi no obutumi sanya kokodro jina babi kase galamse kono mampani ebon homoden dia na won de wo hunu se etwetwe aso pa kofi fosu kofi usu yo odia na odia ba ne yate ye de ye ngwosi obi awai de dia ma ye na ye kan iti mame nkoba nim na Kennedy Badu de ni wose wofa K a new plan station circle wose same jemfi ni de ni wose ganafo eji wo musika wo nya kasa tenten ehe ne de so a wode ba ye enonom ena Daniel Amankwa wose Mr. Dollarman enoni ye hwan okay ye comment no meba Facebook na wo comment na da ho no makenkan sisi ya